0: Aminaw bitaw na ako dong kay dagat kadong ba?
1: Ano man, parat day ko?
0: Dili, oy. Nagkalawom. Ang gudang akong gugma diya kanimo. Ay, iya.
2: Ana!